0: música, all the great vibes del Lago Salado on the 5 o'clock traffic jam de 5 a 7 de lunes a viernes. It's Latino 106 Stretch, puede haber rolas. Peace.
1: Acabo de tener un accidente de auto. No fue mi culpa. Tengo muchos dolores, no sé qué hacer. Tengo muchas preguntas. ¿Y ahora quién me puede ayudar?
2: Después de un accidente, llama a Jacob Jensen y Asociados. Somos una firma de abogados con experiencia y profesional. 801-996-8662. 801-996-8662. ¿Sufriste accidente con un vehículo comercial? Llama ya al 801-996-8662. Contamos con todo un equipo profesional para buscar tu recuperación y compensación justa. Jacob Jensen y Asociados. 801-996-8662. Jacob Jensen y Asociados somos la firma de abogados de accidentes que pelean por buscar justicia, compensación, pero sobre todo atención como si fueras de la familia. Jacob Jensen y Asociados, en nuestro equipo, tú eres prioridad.
3: I'm not one to say I told you so, but I switched to Pure Talk over a year ago, and ever since I've been telling people there's no better wireless company out there. Well, a few months ago, a massive survey was conducted. 123,000 people were asked to rate their wireless carrier in four categories: coverage, support, data, and overall value. Well, the results are in. Guess which wireless company was the only wireless company to get five stars in every category? Yeah, Pure Talk. Five stars, every category. To celebrate, Pure Talk is offering the first 3 months of any plan for just $15 a month, including their top-tier unlimited plan. No contract, no commitment, just a very inexpensive way to test drive the only American wireless company with five stars in every category. Just dial #250, say micro, and Pure Talk's U.S. customer service will take it from there. Again, #250, micro. And yes, I told you so.
4: I scream. You scream. We all scream. Because Wendy's famous small classic Frosty is just a buck for a limited time. More screaming, happy screaming, summer screaming, dollar small classic Frosty screaming! But please don't scream in the drive-thru. It hurts the employees' ears. Get a $1 small classic Frosty for a limited time, only at Wendy's.
5: U.S. price and participation may vary. A la carte only, not valid for delivery. Limit 10 per transaction. Price may be higher in Alaska and Hawaii.
6: Una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400. Puedes prevenir esto con las cámaras de seguridad de Viven. Llama al 1-888-406-2442. Hay financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado. Llama 1-888-406-2442. 1-888-406-2442. Si aplican términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
8: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
9: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
10: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
8: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
9: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
10: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
11: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A., miembro FDIC.
12: Seguimos con más música.